0: Ti khonton todo mi tole mi ena chenu mi me bi do wa mi nu khodo nu we kete mi ton fraternite utu eni boyi akuno zangbe ganwe me je geneme dagban bio bio we nu
1: genuelo ajalon lo ti kwone o sa che me jome pa kwone.

ti khonton todo mi tole mi ena chenu mi me bi do wan mi nu khodo nu we kete mi ton fraternite utu eni boyi akuno zangbe ganwe me je geneme dagban bio bio we nu Teme, mi do gesi, bona nu bena, alo, bona do benu, so remeto.